är havets blek. Hör nu synga de på slättarna på Uvor. Det är Lise på V och Lange styrman fram. De to ska nå all-

På Tomstad det brygger dig så starkt ett öl. Det spark i vamma som ett hästeföl. Feropien om hovet som ett humletåd. Och ut igenom röa som ett bosse